kopantšha dithaba. Yeo e gabilego ka mešaka ranta ye mebotse yeo e kadilego. Bokgwa le maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM.